Ymaitei guive ma apuraheiseva ajohe hag̃ua chepy arasy. Upevarepéina ang'ambohéra verso chu'imi mboriahu memby. Ituja ko mundo ojero'aitéma. Opaite mba'éma iñambuepa rikonte opuka mboriahu hasema. Upeichama ohóko ñane retã. Mboriahu memby hembiapo porãrõ ndaipóiva'erã jehechakuaa. Ariko ra'y kakuaa omondárõ diariope osẽ honradoha. Mboriahu memby hi'arandumírõ jaheiharõ oikóne omano meve. Ariko ra'y tavyrõkõlírõ eva karai mba'e guasuete. Mboriahu memby toiko mba'apópe opa hesasẽne okaru hag̃ua. Ariko ra'y jevy asaingópe mbojahuri aire oñemoguata. Mboriahu memby guerrahápe páne movilización oje'e vove. Ariko ra'y autope oguatáne kuerajo guejyne oje'oyoke. Mboriahu memby oikone soldado kuartel rembiguai tukumborupa. Ariko ra'y ohone vekado ko'ẽrõ hetãre opu'ã hag̃ua. Mboriahu memby oporohayhúrõ